Dobro jutro, četvrtak je 20. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu je bilo skoro 549.000 zaposlenih, što je 0,4% više nego mjesec ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše zaposlenih i dalje u trgovini preko 101.000, te prerađivačkoj industriji 99.000. Najveći mjesečni rast zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% na preko 29.000. S druge strane, zaposlenost u obrazovanju smanjena je za skoro 2%. Na godišnjem nivou broj zaposlenih u Federaciji BiH veći je 0,2%. Pred početak sezone grijanja ponovo je aktualan problem snabdijevanja peletom u Bosni i Hercegovini. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine i rast troškova proizvodnje, što smanjuje ponudu i podiže cijene. Predsjednik Asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović navodi da se cijene kod proizvođača u Federaciji kreću od 580 do 650 maraka po toni, a u Republici Srpskoj od 550 do 600 maraka. Građanima preporučuje da pelet nabave na vrijeme, jer bi potražnja mogla dodatno porasti pred zimu. Bosna i Hercegovina bit će predstavljena s 5 filmova u zvaničnim takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji su kratki dokumentarci Fakrudin Alena Drljevića i Dear Orchid Hane Selene Sokolović, dugometražni dokumentarni film Živjet ćemo zajedno Danira Markovine, kratki igrani film Mamama Danice Dakić, te studentski film Posrednik Emira Solakovića. Filmovi će biti prikazani u različitim takmičarskim kategorijama, neki će na festivalu imati svjetske premijere. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 sati u Hrasnici igra pripremnu utakmicu protiv Poljske. Selektor Dario Gerge najavio da će nakon ovog susreta i utakmice protiv Sarajevske Bosne odrediti 12 igrača za mečeve protiv Italije i Litvanije. Gerge je potvrdio da će Luka Garza biti u sastavu za predstojeće utakmice, dok Javier Castaneda ostaje u klubu kako bi se pripremio za novembarske i februarske reprezentativne obaveze. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 35 stepeni. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
5: BNC, ponuda je prava.
6: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
9: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš

Dobro jutro, četvrtak je 20. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu je bilo skoro 549.000 zaposlenih, što je 0,4% više nego mjesec ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše zaposlenih i dalje u trgovini preko 101.000, te prerađivačkoj industriji 99.000. Najveći mjesečni rast zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% na preko 29.000. S druge strane, zaposlenost u obrazovanju smanjena je za skoro 2%. Na godišnjem nivou broj zaposlenih u Federaciji BiH veći je 0,2%. Pred početak sezone grijanja ponovo je aktualan problem snabdijevanja peletom u Bosni i Hercegovini. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine i rast troškova proizvodnje, što smanjuje ponudu i podiže cijene. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović navodi da se cijene kod proizvođača u Federaciji kreću od 580 do 650 maraka po toni, a u Republici Srpskoj od 550 do 600 maraka. Građanima preporučuje da pelet nabave na vrijeme, jer bi potražnja mogla dodatno porasti pred zimu. Bosna i Hercegovina bit će predstavljena s 5 filmova u zvaničnim takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji su kratki dokumentarci Fahrudin Alena Drljevića i Dear Orchid Hane Selene Sokolović, dugometražni dokumentarni film Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, kratki igrani film Mamama Danice Dakić, te studentski film Posrednik Emira Solakovića. Filmovi će biti prikazani u različitim takmičarskim kategorijama, neki će na festivalu imati svjetske premijere. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 sati u Hrasnici igra pripremnu utakmicu protiv Poljske. Selektor Dario Gergen najavio da će nakon ovog susreta i utakmice protiv Sarajevske Bosne odrediti 12 igrača za mečeve protiv Italije i Litvanije. Gerge je potvrdio da će Luka Garza biti u sastavu za predstojeće utakmice, dok Javier Castaneda ostaje u klubu kako bi se pripremio za novembarske i februarske reprezentativne obaveze. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: partija na druženje sa vama u jutarnjem programu Dobro jutro Sarajevo.
1: Pa haman da je tako, kako bi mi to u Sarajevu rekli. Dobro jutro i od mene, drage Sarajlije i Sarajke, dragi naši slušatelji. Tako je jutro se dernečilo do ranih jutarnjih sati, a vjerujem da je dosta vas isto tako iskoristilo ovaj Sarajevo Film Festival da se zabavi, provede, podruži sa nekim ljudima koje možda niste vidjeli 100 godina, što se kaže, i da evocirate neke uspomene, kako mi to volimo. Evo, jučer smo pričali o tome, mi samo o nekoj prošlosti, malčice o sadašnjosti, a vrlo rijetko o budućnosti.
0: Tako da nas dvojica jutros vas vodimo u budućnost. Pa gdje ćemo završiti do 10 pitanje sad. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemah račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemah.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemah.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target, i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga, uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
3: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex

Dobro jutro, četvrtak je 20. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu je bilo skoro 549.000 zaposlenih, što je 0,4% više nego mjesec ranije. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Najviše zaposlenih i dalje u trgovini preko 101.000, te prerađivačkoj industriji 99.000. Najveći mjesečni rast zabilježen je u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% na preko 29.000. S druge strane, zaposlenost u obrazovanju smanjena je za skoro 2%. Na godišnjem nivou broj zaposlenih u Federaciji BiH veći je 0,2%. Pred početak sezone grijanja ponovo je aktualan problem snabdijevanja peletom u Bosni i Hercegovini. Proizvođači upozoravaju na nedostatak sirovine i rast troškova proizvodnje, što smanjuje ponudu i podiže cijene. Predsjednik asocijacije certificiranih proizvođača peleta u BiH, Goran Ivanović, navodi da se cijene kod proizvođača u federaciji kreću od 580 do 650 maraka po toni, a u Republici Srpskoj od 550 do 600 maraka. Građanima preporučuje da pelet nabave na vrijeme, jer bi potražnja mogla dodatno porasti pred zimu. Bosna i Hercegovina bit će predstavljena s 5 filmova u zvaničnim takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala. U konkurenciji su kratki dokumentarci Fahrudin Alena Drljevića i Dear Orchid Hane

Selene Sokolović, dugometražni dokumentarni film Živit ćemo zajedno Damira Markovine, kratki igrani film Mamama Danice Dakić te studentski film Posrednik Emira Solakovića. Filmovi će biti prikazani u različitim takmičarskim kategorijama, neki će na festivalu imati svjetske premijere. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 19 sati u Hrasnici igra pripremnu utakmicu protiv Poljske. Selektor Dario Gerge najavio da će nakon ovog susreta i utakmice protiv Sarajevske Bosne odrediti 12 igrača za mečeve protiv Italije i Litvanije. Gerge je potvrdio da će Luka Garza biti u sastavu za predstojeće utakmice, dok Javier Castaneda ostaje u klubu kako bi se pripremio za novembarske i februarske reprezentativne obaveze. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Hit

0: 8.28, teško se razbuditi jutro, četvrtak 20. august, trenutno 22, ide ovo preko 30, sigurno tamo 35, 36, dakle čeka nas moj Andrej, još je dobro dan.
1: Pa bilo bi vjerovatno puno lakše razbuditi se da nismo partijali sinoć, ali ko nam je kriv na kraju krajeva, to je bio sam izbor nas samih, dakle vidi, nije nas niko tjerao.
0: Ono što sigurno znam jeste da nije lako ljudima koji žive u samom centru.
1: Pa nije, sigurno, i zbog muzike, i zbog gužve, i zbog ljudi koji su sve prisutni na ulicama tokom cijelog dana i tokom cijele noći, do duše policija već u neka doba, zavisno od dana do dana, vjerovatno i koliko ljudi ima i od njihove prozire na terenu.
0: A zavisi što će da bude sutra na zatvaranju?
1: Pa bit će haos, kao i svake godine bit će haos, obzirom da se očekuje i taj koncert ovdje u našoj ulici Titova, od Vječne vatre pa prema Aria Molu, dakle tu će biti bine, zvučnici, plesni podi praktično, tako da oni koji žive u Titovoj i okolnim ulicama sutra, naravno, očekujte haos do ranih jutarnjih sati.
0: Haos je bio i ulazak u Sarajevo, Vogoša, a to je ono skretanje za Rosulje, kod plavih zgrada, tačno je teška saobraćajna nesreća, automobil je pokosio
1: motocikl,
0: ja se nadam da je vozač motocikla dobro.
1: Ja se nadam, evo nažalost sve više i više kako ljeto odmiče.
0: Informaciju u 8 sati, dakle prije neki 20 minuta, još uvijek je trajao policijski uviđaj i stvarno je otežano

0: 8.37, idemo dalje. U Hrasnici jutros okreće se janje, ukazao se tramvaj rano jutros, dakle sinoć prva testna vožnja, prvi tramvaj u Hrasnici ukazan, istorijski dan.
1: Što bi rekli nakon 60 godina čekanja, iskreno drago mi je, nekako je djelovalo kao da se to neće realizovati, mada kad su počele mašine i ljudi kopati trasu buduće pruge od Iliđe do Hrasnice, onda je sve počelo imati smisla i evo na kraju dočeka smo i taj dan, odnosno i tu noć, da se taj tramvaj prvi put testno jeli provoza od Iliđe do Hrasnice, da se pruga isproba, s obzirom da su neki dan puštene u pogoni ove elektrovučne stanice, odnosno podstanice.
0: Dakle, cijena kvadrata ide 500 maraka gore. Dakle, naš Haris Kadić je rekao, dakle, kad tramvaj dođe do Hrasnice prvi, 500 maraka je odmah cijena kvadrata u Hrasnici ide gore. Dakle, više ni Hrasnica nije ono kao nešto.
1: Nešto, prigradsko naselje, Sarajevsko.
0: Sad je to ozbiljna priča.
1: Pa i vidi, iskreno, ja se nadam da će i općina Iliđa jednog dana ući u sastav grada Sarajeva. Mislim da je nekako nepravedno da su samo četiri gradske opštine, da su samo četiri opštine u gradu, a Iliđa isto tako u gradu, prema mom mišljenju, isto tako smatram.
0: Znaš, za Bogošću, jedno vrijeme priča da Iliđa uči da bude
1: da grad. Da bude grad pored grada.
0: Pa ja mislim da zaslužuje, pazi, oni su ozbiljna priča, nije to...
1: Pa zaslužuje po broju stanovnika i po onome što se dešava i po prometu i po generalno svom kulturno-historijskom značaju na kraju krajeva. Mislim, jeli, ljudi su mogli čuti kroz našu rubriku, a učiti isto tako kroz školu o butmirskoj kulturi i mnogim nekim situacijama koje su hiljadama godina zapravo prisutne na Iliđi, i o Rimljanima i tako dalje. Mislim da
0: ti do Rimljana.
1: Pa dobro, vidi, to je realna situacija. A bili su ti isti Rimljani i kod Vogošće, tako da mislim da evo i Vogošća ovo prilikom. Pa bili su, koristili su sumpornu vodu, koristili su tople vode, mineralne vode.
0: Na Iliđi, i
1: u Vogošći na Iliđi, odnosno tačnije u Krivoglavcima kad je u pitanju Vogošće, pa sad imaš na onom kružnom toku onaj epitaf spomenika zapravo koji je to što je pronađeno.
0: Odakle sumporna voda u Vogošću?
1: Nema sumporne vode u Vogošću, nije bilo, na Iliđi je bila sumporna voda, a u Vogošću su isto tako bili Rimljani i na drugim lokacijama širom Bosne.
0: Vidi, i onda su Rimljani skoncali, neće mi ovdje.
1: Pa mislim da su...
0: Mi imamo beze s ovim djelom.
1: Mislim da su naši njih ipak protjerali odavdje.
0: Koji naši?
1: Pa naši Iliri tamo prije koliko hiljada godina.
0: Rimljane.
1: Pa to su bili tada ti neki ratovi sa kopljima, sa vatrom, sa ne znam nija lukovima i strelima. To nije bilo ovo katapulti.
0: Vidi ti nas naše priče. Dakle, mi krenemo od servisne informacije da tramvaj ukazan u Hrasnici, da ljudi danas slave u Hrasnici.
1: Pa slave sigurno.
0: Okreću janje zbog ovog tramvaja, a ti dođu do Rimljana i sumporne vode. Tako ti je to kod nas.

0: Vidi, znaš koje je dobro pitanje, ono stvarno, pitanje svih pitanja, koja je sarajevska općina najbolja za život trenutno?
1: Dobro, evo, stvarno je to dobro pitanje.
0: Gradske i ove prigradske, ok. Je li to centar? Je li to Stari grad? Je li to Novo Sarajevo? Je li to Iliđa? Bogošća?
1: Pa vidi, ja trenutno živim na području općine Centar. Mada iskreno nisam zadovoljan sa, poprilično nisam zadovoljan sa, recimo, saobraćajnom infrastrukturom u centru grada Sarajeva. Bez obzira da li se radi o padinskim dijelovima grada, da li se radi o ovom ravnom dijelu grada, nisam stvarno zadovoljan, posebno oko...
0: Dobro, čime još nisi zadovoljan?
1: Pa nisam zadovoljan rasvjetom, nisam zadovoljan odvozom smeća, nisam zadovoljan mnogim situacijama, uglavnom su sve, dakle, ili saobraćajne ili te komunalne prirode, jel? Živio sam recimo dugo godina na području općine Vogošće, u centru samom Vogošće, i iskreno da ti kažem, Emre, bio sam ja zadovoljan s tom Vogošćom.
0: Pa što se
1: bio sam nezadovoljan s jednim vrlo važnim momentom, a to je da nisam imao prijevoz iza 11 sati. I ja kao mlad čovjek koji sam imao 20, 22 godine, vrlo je nezgodno izlaziti, a tebi mama ono da 20 maraka, pa ti se dalje snalazi, a taksi do Vogošće je cenera. Tada bio, danas je to, mogu misliti samo koliko para. I suštinski ti... u 11 kapak kuć, to roditeljima vjerovatno odgovara, suštinski manje briga, jel?
0: Pa jesi našao kakve cure tad?
1: Pa jesam, ali to je sve uvijek komplikovano funkcionisalo.
0: Šta si mogo nešto razmišljao, žao mi to, ono, 20 maraka.
1: Pa ne, izvini, ali moram ja kući. I nije, nego izvini, moram ja kući.
0: Ništa, ona nađe drugog momka i...
1: Pa to se i dešavalo, pa naravno, pa šta ćeš?
0: Momka sa sela.
1: Mislim, Vogošća je, recimo, stvarno dobra općina. Živio sam tamo, zato znam to. Ima i puno zelenila i ravno, ima i puno prostora i tako dalje. Međutim, nije mi za mlade ljude koji imaju, ne znam, 22, 25 godina. Jeste za mlade porodice, ali ne za mlade ljude, ono, koji su u procesu pravljenja te porodice, to tako da kažem.
0: Dobro, ajde da vidimo šta kažu naši slušatelji. Koja je to sarajevska općina najbolja, možemo tako slobodno reći? Najbolja za život.
1: Da.
0: Evo, bilo da si momak ili da imaš porodicu ili da...
1: Mislim, vidi, sve opštine imaju neke svoje prednosti, mane, evo, ne znam, opština Centar kao centar, pa neka glavna opština pod navodnicima, u centru je grada, tu je većina institucija i sve ono što je, hajmo reći, važno za neki razvoj događaja i situacija u Sarajevu. Međutim, i ta opština ima svoje mane. Evo, na primjer, SFF, pa kome ne odgovara glasna muzika, ipak mora da se pomiri s tom činjenicom da će morat slušati tu glasnu muziku do nekad u noć, s obzirom da se dešava nešto što je puno bitnije i važnije od tog našeg pojedinačnog nezadovoljstva, jel?
0: Ajde, brza anketa, 061-10-030, i da vidimo do 9 da izglasamo to, koliko imamo, 18 minuta.
1: Ja bih isto baš volio da čujem razmišljanje naših slušatelja, da vidimo gdje to, mislim, možda je i neka...
0: Vidim, možda ima neko neki dobar argument. Za centar to se može odmah preslikati na sve druge, dakle isto je to, prilike upidek.
1: Da, kad je u pitanju ovaj dio koji ide možda u Sprugu i to, recimo, Novo Sarajevo i Novi Grad, ali recimo, evo, Novi Grad, bio sam na Dobrini prije par puta u zadnjih mjesec dana i ono, moram ti priznati, Emre, stvarno lijepa atmosfera na Dobrini, kao grad u gradu.
0: To smo već nekoliko puta spominjali da se ona kako Dobrinja izdvojila po kvalitetu života i zbog velikog broja mladih bračnih parova. Jedno vrijeme je bilo to ono stvarno jeftino za život, odnosno cijena kvadrata je u odnosu recimo na centar bila
1: puno jeftinija, da.
0: Ali sad je to već se
1: izjednačilo. Došlo na svoje.
0: Došlo na svoje, sve se izjednačilo. Evo, sad spominjali smo Hrasnicu i ovih 500 maraka gore i siguran sam da će to biti tako.
1: Pa hoće već danas, a mogu mislite kad ova pruga zapravo proradi u punom kapacitetu, kada prve putnike tramvaj preveze do Hrasnice i kad to već bude trajalo.
0: Evo, već poruke, Novo Sarajevo, Novo Sarajevo, Novo Sarajevo. Kad smo već kod Novog Sarajeva, u srijedu, koji to pada datum, u 9 sati imamo dogovoreno gostovanje Biljana Mine Karić,
1: načelnice općine. 26. august.
0: Ima dosta pitanja, dosta tema, ima da gore telefon.
1: Ima, pa mislim, opština Novo Sarajevo je, kako i Haris Kadić evo rekao, s obzirom da ga spominjemo jutros, ovo je jedna od najatraktivnijih, ako ne i najatraktivnija općina kada je u pitanju kupovina stanova na području grada Sarajeva. Svi nekako žele živjeti na tom potezu od Grbavice, da tako kažem, dijagonalno, pa ovamo do Čengić Vile. I mislim, realno, ja sam živio i na Čengić Vili nekoliko godina.
0: Ma negdje da nisi živio?
1: Pa ima, evo, nisam, na primjer, na Grbavici živio. Nisam živio ni na Iliđi, nisam živio nigdje u Novom Gradu. Evo, živio sam samo na par lokacija. Sad ispade kao da sam se ja selio svake godine.
0: Pa vidim, ja ti kažeš, ono, za koje godine.
1: Na tri sam lokacije. Pa o tome i pričam, o tome i znam nešto, jel?

0: it seems when you mess with your mind. Dobro. Stari grad je jedan grad, dakle nema priče, dakle Stari grad je najbolji. Opština Inđija je za mene najbolja za život omladine i porodice, kaže nam slušatelj ili slušateljka.
1: Ja bih samo volio pitati kako svratnika sići sa kolicima s bebom do Baščaršije.
0: Pa one ne silaze s kolicima s bebom.
1: Nego kako? U auto. A mi smo samo u auto, sve nam je u auto, svelo nam se sve na auto.
0: Da vidimo zašto je Liđa. Općina Liđa je najbolja za život omladine porodice od trgovine, prirode, parkinga, parkova, aerodroma, industrijske zone, uskoro otvaranje pruge u čas, za čas na čarši, kaže nam Sokolović kolonija, slušatelj. Pa evo, to je to o čemu smo govorili, dakle Sokolović kolonija, ona u stvari najviše dobija, ona je između Liđa i
1: Hrasnice.
0: I Hrasnice. Kad budete pisali poruke, dakle do 9 sati ćemo samo jednu brzinsku anketu, koja je to sarajevska općina najugodnija za život u Sarajevu, dakle 061-010-030, samo kratko obrazloženje kao slušatelji Sokolović kolonije, zašto je vaša općina najbolja?

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Okreni čepi po klini zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
3: Intersport. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.

0: 8 sati je do 9, idemo dalje, dobro jutro Sarajevo, pratite jutarnji program, imamo dosta poruka naših slušatelja i hvala vam što ste se odazvali o ovoj našoj mini anketi jutros, gdje je koja je sarajevska općina najbolja za život. I pa vidi, svi su nekako emotivno vezani za neke dijelove grada i onda tako i glasaju jutro su ankete. Evo kaže slušateljka, živjela na Lipošin, udala se i sa mužem kupila stan na Šipu. Tako kaže da voli Lipošin, ali Šip je ono kao bliže gradu, bliže poslu, bliže svemu.
1: Pa Šip je sigurno jedna od lokacija koja će u narednim godinama pokazati svoj puni potencijal. S obzirom da se planira izgradnja tramvaja, vidio sam na trasi od željezničke stanice do Šipa, ovom budućom trasom kuda će ići ova brza transferzala jednog dana kad se to počne dešavati. Nadam se u što skorije neko vrijeme. Svake godine mi kažemo iduće godine. Pa eto, nadam se do 2030. Evo da ćemo početi to rješavati pitanje te izgradnje pruge.
0: Evo, kaže, slušate, ja sam živjela iznad vas na Cicinom Hanu. Cicin Hana je naša otkrića ljeta. Dakle.
1: Jeste, posebno kad je bila ona Panini manija, jeli?
0: Kad je bio desant na Cicin Han.
1: Ja šta je, ono je bilo prezanimljivo, iskreno, ono, dakle, sa taksistom.
0: Cicinom Hana udala se na Dobrinju.
1: Na Dobrinju.
0: Dobro se udala.
1: Pa dobro, vidi sad ne znam kome šta paše, nekoj vjerovatno nekome paše i Cicin Han. Mislim, iskreno, gore je jako lijepo, gore ima i školu.
0: Malo nezgodno je zimi.
1: Dakle. Pa jest sigurno, sa saobraćajem, mislim, to je problematično.
0: I naši slušatelji kažu često mijenjaju lamelu.
1: Pa vjerujem da ima još dijelova grada, poput možda Panjine, Kule, koji su tako za mijenjanje lamelu.
0: Grdonj
1: i tako.
0: Znaš gdje te vodim danas u 12 sati?
1: Gdje me vodiš?
0: Idemo da kupimo električnu Škodu.
1: Opa,
0: ide neki epik.
1: Pa nisi mi ništa spominjao. Električnu Škodu?
0: Električnu.
1: Može, ja sam vrlo raspoložen, to sam 1000 puta do sad rekao za ova nova električna vozila. Mislim da trebamo svi preći na njih, da se manimo ovih goriva, benzina, dizela i svega ostalog.

0: Evo nekog kritikuje nadležne, sa mosta pored vješnice, fina se vidi srušen zid do desne kule, kasarne jajce. To je stvarno
1: sramota grada, kasarna jajce. Mislim, nije sramota grada, to je problem je što je to proglašeno tom neperspektivnom vojnom imovinom, pa dok se zapravo desio taj proces, pa dok se to onda dodijelilo, pa tako da, mislim, mi imamo stvarno problema u gradu sad i sa državnom i vojnom imovinom. To jeste ono suštinski, te neke lokacije koje bi trebale da blješte, sijaju, posebno sada kada nam je grad pun turista, one služe kao neki podsjetnik na neka loša stara vremena.
0: O Rimljanima govoriš?
1: Ne o Rimljanima, govorimo o 90-im godinama. Mislim, nažalost, to se sve desilo što se desilo i mi još uvijek danas u Sarajevu imamo posljedice tih ratnih 90-ih godina, a golim okom vidljive na sve strane.
0: Ajde da vidimo, dakle, šta smo izglasali? Koja je to sarajevska općina? Dakle, novi grad. Interesantno.
1: Novi grad i Novo Sarajevo čini mi se najviše glasova, ili da?
0: Da. Stari grad, jedan glas, to je ova što se udala. Sa Cicinog Hana na Dobrinju.
1: Pa dobro, to je vuče neka nostalgija.
0: Dobro, a što se nisi udala za komšu sa Cicinog Hana? Znaš kakvi su momci sa Cicinog Hana? Momčine.
1: Pa vjerovatno je naišao neki momčina s Dobrinje, pa...
0: Bogošća niti jedan glas.
1: Što je čudno, iskreno. Ne, Bogošća je stvarno lijepa sredina. Sad ono... Puno se tu popravilo stvari u odnosu na prije 10, 15, 20 godina. Nadam se da neće izgubiti ono zelenilo i onu ljepotu koju zapravo Bogošća ima. Mislim, to je bilo prije rata jedno mirno ono industrijsko naselje, industrijska opština, gradska opština, druga najrazvijenija u bivšoj Jugoslaviji i po prihodima i po svemu, evo onda je palo u zaborav nakon 90-ih godina.
0: Evo, centar ima da se glasova, mada si ti ono naružio
1: Pa sad bi ti ja evo, mislim, volio bi nekad da smo televizija umjesto da smo radio, pa da u momentu pokažem, evo samo sliku. Snimi, evo.
0: Jesi li objavio sinoć da se skinula, pa kako je lijepa, evo sad, pazi ovo. Dakle, situacija, općina centar, završava se ova fasada, bar i završena sa gornje strane. Uh-huh. Trenutno počinje adaptacija Alipašine džamije.
1: Tako je.
0: I to će potrajati.
1: Hoće dvije godine, tako su najavili.
0: Dakle, a meni je žao, dakle, to je bilo džamija nama najbliža, za džumu i za ono kad me iznerviraš pa odem, pobjegnem da se smirim.
1: Pa dobro, je sve okej, ali meni je drago što će biti zasjeće u novom ruhu i taj dio grada će biti potpuno drugačiji. Mislim, dakle, to su stari svano, su objekti.
0: I to je taj nekak ulaz u Sarajevo, dakle, uh-huh. Prva slika i to stvarno treba da bude još imamo predsjedništvo. Ministarstvo vanjskih poslova, kad će se ono, to je ona zgrada
1: Željeznica. Ja ne vjerujem ja da će se u skorije vrijeme, s obzirom da oni imaju tu nekih sporova sa Željeznicom Federacije. Ja ne znam ni otkud Željeznice Federacije uopšte u tom objektu. Čini mi se da je to ostalo od Austrougarske, s obzirom da je tada ministarstvo bilo Željeznica, kako se to zvalo na državnom nivou tadašnje kao Bosne. I mislim da je zbog toga su ostale Željeznice suštinski u onoj zgradi, jer Austrougarci su nama napravili tri objekta, Zemaljsku vladu 1, 2 i 3, to su predsjedništvo Ministarstvo vanjskih poslova i današnja opština centar, odnosno vlada kantona Sarajevo. I s obzirom da je li se trebalo stalno proširivati ta administracija koja će obsluživati građane Bosne i Hercegovine. I ne znam, nekako mi Željeznicama nije mjesto onda, ja bi Željeznicama napravio fini moderni objekat, možda negdje blizu željezničke stanice Sarajevo ili nekoj drugoj lokaciji, nevažno,

0: A onaj objekat bi, s obzirom da znam da Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koristi nekoliko objekata u gradu, nekako bi ovaj pokušao adaptirati onaj objekat da svi budu na jednom mjestu i mislim da bi to bilo puno kompaktnije, konkretnije, da je sve tako na jednom mjestu lijepo fino sređeno i da treba srediti te zgrade. Pa na kraju krajeva, Emire, i ona zgrada, sad ja ne znam je li to javno ili privatno, ali Bičakčić, ona zgrada, i ona je...
1: Ovo su šume.
0: Kad, BH šume je. Kad gledaš onu fasadu, onako u lošem stanju, iskreno.
1: Evo, slušatelj šalje i fotografiju ulica, a to je Nikole Šopa, dole stup, 300 metara se radi već 6 mjeseci, dakle, to je sve razdrobljeno. I mislim da je tu, ovaj, pored škole, to je katolički školski centar.
0: Je, je, je.
1: Ja mislim da je to najveći ležeći policajac na svijetu.
0: A dobro, onda se na ljudi svijetu zaforaju, znaš, i onda su oni vjerovatno i zbog škole, onda ima i crkva, dakle i vjernika i svega, vjerovatno su zbog toga stavili nekim...
1: Mogli su to riješiti na neki drugi način, druže, to je
0: metar. Semaforom, recimo. Ma, je.
1: Metar i metar, nije to ležeći policajac, to je 10 ležeći policajaca.
0: Na jednom, je, je.
1: Ti se popneš s automobilom i još ako je niži i malo, ba ti ne možeš ti da... da
0: moraš, ono, baš...
1: Da najašeš. Evo nam kaže slušatelj, nema više ležećeg skina, pa neko se žalio, dakle to je bilo katastrofa.
0: Super. A evo sad pokazuje Memiru fotografiju, on može da potvrdi, kontejneri prepuni smeća, ovo je vrh Džidžikovca, dakle općina centar, fotografija od jučer, od prilike oko
1: meni to govori da ovaj građani Džidžikovca proizvode dobro puno smeća.
0: No, meni to govori da se neko ne bavi odvozom smeća, s obzirom da je centar grada u pitanju. Ovaj, i recimo, spomenut ću ulicu Avde Sumbula, koju smo spominjali prije nekoliko dana, čini mi se 15-ak, ovaj, da je u katastrofičnom stanju. Ta ulica je i dan danas u istom tom katastrofičnom stanju. Evo, već 2 mjeseca traju neki radovi ili neki pokušaj radova na rehabilitaciji te saobraćajnice, s obzirom da ono sada skoro u nemoguće voziti. Da.
1: Evo, kaže slušatelj, vratite se na temu ljubomorni žena, meni ova moja ne da da živim. Pa vidi, ima sigurno neki razlog zašto je ljubomora. Ne bi žensko bez veze, dakle...
0: Mora biti povod?
1: Mora.
0: Pa nešto je očito slušatelj radio što nije trebao da radi, možda je uputio pogled gdje nije trebao ili rekao ono čuveno čao čao.
1: A pa... Mislim da je to čao čao krivo za najviše razvoda i svađa ovaj, u vezama i brakovima u Sarajevu.
0: Ali šta ćeš ti, Emre, dođeš u nezgodnu situaciju, neko te pozdravi.
1: A što se mi uopšte pozdravljamo čao čao? Prvo, to je italijanski, ili tako?
0: Da, dobro, je.
1: Čao.
0: Sviđa nam se, vjerovatno, dopalo nam se to. Čao, kratko, slatko. Čao čao.
1: Čao čao i,
0: i belaj.
1: I problemi. Izađeš na SFF i ajde ti pozdravi ili ne pozdravi.
0: A šta ćeš ti kad te neko pozdravi? Evo, kaže ti sad, ne znam,
1: pa
0: neko
1: ti ne čuješ, ti si u svom svijetu. Dakle,
0: ogledaš se, vidiš, odvidiš.
1: Ti prvo staviš neku akreditaciju SFF-a i hodaš.
0: Ufuraš
1: se. U stvari, bilo kakvo ne treba ti ova.
0: Ja nešto samo, bo, da visiš. Staviš
1: samo, dakle, stavit ćemo i mi sad idemo u patrolu, dakle, da ljudi misle da smo mi bitni, jel? I hodamo po gradu. Kad ti neko kaže čao, čao, ti samo produži. Pravi se da ne čuješ.
0: Pravi, ja, pa dobro, do duše gužva je, pa možeš i malo da eskiviraš. Ali iskreno, ovaj, teško, Emire, kad te ljudi, nekad te ljudi ono potapšu po ramenu, e, gdje si ti, šta ima tebi, kad ga vidiš, nije ti do života, kamoli do njega.
1: Evo, centar Patriotske lige kod restorana Maksumić, kontejneri razvaljeni, puni smeća, kabasti otpad na sve strane, baš ružno izgleda, tek što smrdi na 40 stepeni. To je najgora varijanta, puni kontejneri i plus 40, to je zaraza.
0: Mogu da posvjedočim da se to isto dešava i u mom naselju, ovaj, i da se dešavalo i tokom ovog prethodnog toplotnog vala. Nažalost, ovaj, taj odvoz tog smeća u Sarajevu, mislim, nije u nadležnosti općina, da se razumijemo, u nadležnosti ovih kantona Sarajevo, odnosno javnog kantonalnog komunalnog preduzeća Rad. Međutim, ovaj, čini mi se kako godine prolaze da smo ono sve lošiji i lošiji u tome, a mislim da je to smeće nekako slika i prilika grada, posebno kada dođu nama ovi turisti. Mislim, nije baš lijepo da... Nije lijepo ni zbog nas samih, a kamoli zbog drugih. Mislim, što naše smeće da gleda neko još treći. Ajde, što mi gledamo.
1: Pa vidi, mi smo zlatni, ovaj, ko je bio u Egiptu, Tunisu gore, ovaj, Sjever Afrike.
0: Mm-hmm.
1: To je smeće, druže.
0: Ja pričao sam ti meni.
1: Da vidiš ti šta je smeće. Ovo kod nas je mila majka. Ovo je kod nas, mi smo, druže, pa jesi bio u Parizu. Parizu.
0: Jesam. Mada iskreno, evo, bar kuda sam se ja kretao po Parizu, ovaj, što je suštinski centar Pariza, ali centar Pariza je tipa cijelo Sarajevo. Ovaj, ja nisam primijetio, Emre, neko smeće, kako kod nas vidiš prepune kontejnere, ono, ne znam, nija neka fotelja tu stoji, neka odjeća i tako dalje. Stvarno to nisam primijetio. Možda

0: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ne znam, jedino da otvorimo telefon, da ako neko zna, dakle, mi nismo sad
1: stručni.
0: Stručnjaci.
1: Znaš šta nešto jedino? Samo
0: iz... Pa vidi, kad se dođe u takvu situaciju, najbolje je ono podviti rep.
1: Pa dobro, treba svakako razgovarati, ali znaš šta nešto razmišljam, ako su u pitanju neki mlađi bračni parovi i mladi ljudi generalno, tipa svježi su brakovi 2, 3 do 5 godina, možda su te gospođe ta neka svoja razmišljanja ili tu ljubomoru bazirale na nekim prethodnim iskustvima. Možda su bile dosta puta izvarane u životu, prevarane, možda su neki muškarci nisu baš lijepo obhodili i ponašali prema njima i onda to nažalost rezultira.
0: Ali vidi, to nije pošteno, dakle što mene briga, pa što je tebe bivši momak varao pa sad ja da plaćam te cijene.
1: Slažem se, ali evo recimo stavi se u njenu ulogu i da si ne znam 5 puta doživjela to.
0: Tuđe računa ne treba plaćati, to nikom ne bi dozvolio. Dakle.
1: Slažem se.
0: Ti srećo moja, fino, lijepo, sjedi sama sa sobom pa rješavaj te probleme. Kakve ja ima veze što je tebe neko varao u životu, šta?
1: Nemaš nikakve, kao što nema ni jedan muškarac koji je trenutno aktuelan, ali žene su, kako smo rekli na početku, nekako emotivnije i mislim da one to sve doživljavaju, znaš, ono, teško je njoj razdvojiti to nešto što je bilo i ono što je sad u tom nekom smislu. Često žene kažu i da su svi muškarci isti, doduše i mi muškarci svi kažemo da su ono žene.
0: Pazi, ljubomorako žena može da se javi i zbog suparništva među drugim ženama. Dakle, sad ovaj modern život, ljudi, mi smo okruženi ovim digitalnim kanalima i
1: da
0: i fotografije, videa.
1: Da, i onda se tu desi vjerovatno i manjak samopouzdanja i svašta nešto.
0: Tako

0: Neka čudna tišina je u zraku, moje drevo. Jedno da kaže jest i nije.
1: Da kažem ja, tebi teška situacija da će neko priznat da je ljubav. E, znaš, ja sam ljubomorna. Mislim da to ono... Na šta, ne, volio bi nešto reći na strane žena generalno. Ženama danas čini mi se bar koliko ono doživljavam i poznanice i prijateljice i suprugu svoju na kraju krajeva. Što si ljepša, pametnija i tako dalje, to ti je teže zapravo biti žena suštinski. Jer mislim da ono, žene se međusobno jako takmiče, ovaj, koja je ljepša, koja je uspješnija, koja je, ne znam, čije dijete ide na više treninga, koja sve bolje stiže, čiji muž, ne znam, bolje radi.
0: Stani to za treninge, to je posebna tema, to ćemo da, mislim da roditelji slomiše u djecu.
1: Pa liječe svoje komplekse, ja sam tog mišljenja, baš sam sa suprugom razgovarao, ona je meni nešto zamjerila jer ja sam rekao želim da naše dijete bude najbolje, onda ona bila iz fazona, ma molim, šta najbolje, kakav ti već hoćeš pritisak na nju da praviš, ali nisam mislio u tom smislu, ja sam rekao što se mene tiče, ona može sutra biti izabrat da bude frizerka, astronautkinja, profesorica u školi, apsolutno je nevažno. Želim da bude najbolja u tome što bude radila, pa šta god bude radila. Na kraju krajeva, ako se bude željela baviti stočarstvom, nek se bavi stočarstvom, to je možda posao budućnosti, otkud ja znam i ko sam ja da sudim na kraju krajeva. Ovaj, a generalno, da li pravimo pritisak na djecu? Ne samo da ga pravimo, nego to nemamo nikakvu mjeru. Pa što dijete ide na 10 sportskih aktivnosti? Što će 10 sportskih aktivnosti?
0: Tako je, neko ide recimo na engleski i karate.
1: Na primjer, pa ne, evo, pa to je sasvim dovoljno. Pa sasvim dovoljno, što ne, nisu sva
0: što,
1: djeca
0: jezik,
1: za sve.
0: Jezik će ti trebati 100%.
1: Tako je, sigurno engleski. Evo, može i njemački, bilo španski, italijanski, krasni jezici, svi.
0: Tako je, a ovaj karate da se znaš odbraniti. Znaš, ova djeca su vrlo agresivna u posljednje vrijeme.
1: Dakle, jesu,
0: uvijek su bilo, jesu. Pogotovo sad zločesti su jako.
1: Jesu. Vidim ja po parkovima, skaču bjesomično.
0: Ovaj, i, ajde, polako vidit ćeš kad krene škola. To hoćeš ti. I kako da fina djeca uglavnom postaju magneti za ove nasilnike da ih maltretiraju.
1: Bulije, da. To vršnjačko nasilje nažalost je prisutno posljednjih godina i bit će ga još više prisutno, posebno na društvenim mrežama, online nasilje.
0: Vidi, ja sam imao tu situaciju, prošle, pretprošle, znaš kako sam riješio?
1: Kako?
0: Lijepo.
1: Porazgovarao?
0: Pa prvo razgovarao. I kad sam vidio da

0: sve. Evo, dakle, ne može čovjek da ne vidi, ja te malo ružim, a u stvari ono ne može da, ne, da ne vidiš, da ne ono primijetiš jednostavno kad ide,
1: da,
0: to, ti, to ti isto kad vidiš dobar automobil na cesti.
1: Uh-huh.
0: Ono, utegnut, dobar.
1: Sinoć sam Ferrarija vidio.
0: E, pa druže, ti se okreneš odmah, jel da?
1: Pa i zvuk, i boja, i izgled.
0: Ima žena, druže, koji izgledaju bolje od Ferrarija.
1: Ti pa ima.
0: Ne možeš
1: ima.
0: Da se ne okreneš.
1: Sinoć je jedna, hvala, ti... sinoć je jedna bila, kod predsjedništva negdje ona pošla, štikla je to sve full haljina program, lijepa žena, je bire. Ja bi je stavio da bude mis.
0: Čuj,
1: toliko je lijepa.
0: Pa gdje ode?
1: Ne znam, negdje.
0: Umrak. 60 minuta, bolje da mi imamo privodimo kraj. Čuj, kod predstavništa. Što nisi gledao kuće? Za njom. Neko manijak.

0: nekad bilo?
1: Pa ja ne znam iskreno, s obzirom da se ono ne krećem baš nešto pretjerano puno po ugostiteljskim objektima i ne primjećujem kako se muški nabacuju jeli ženama ili žene muškarcima, ali sam čuo da su žene malo više aktivne kada je to u pitanju, da su šta žene te koje, da one iniciraju zapravo to sve.
0: Dobro, dakle da završavamo, evo dakle dragi moji slobodni muškarci, vidite toliko je ovaj grad prepun lijepih žena, i ova Andreja se žali da joj niko nije prešao sinoć, tako da imate prilike za popravni, ajde nemojte nas brukati,
1: tako je.
0: Fino se sredite, dakle nemojte da izlazite svakakvi, dotjerajte se malo šarma,
1: parfem neki nabacite,
0: tako je, dakle idemo lagano i one izbjegavajte one uske
1: kormete.
0: Nemojte to, dakle nemojte nas brukati.
1: Nije više u trendu.
0: Jel, sad su ove široke.
1: Široke.
0: Bijele.
1: Pa ima i bijelih, ima i smeđih.
0: Ja. Tako da, nemojte da se brukamo. Da dotična gospođica ode sa lijepim uspomenama iz Sarajeva, da tako se zaljubi i da nađe tog nekog šarmantnog Sarajliju koji će da joj pokaže ovaj lijepi grad. Eto.
1: Kao pravi turistički vodič i da onda ona priča godinama poslije kako je Sarajevo najbolji grad na svijetu.
0: Tako je. Gdje su ovi momci sa Cicinog Hana? Dakle, oni ne izlaze u grad, šta?
1: Ja se nadam da izlaze.
0: To bilo sve za danas. Družimo se danas ispred SCA, dakle poziv vama, idemo da vidimo ove Škode električne, da šta kupimo. A sutra od 7 se razbuđujemo ponovno zajedno. Sutra je petak,
1: tako je,
0: najveća ludnica, cijeli grad će da bude...
1: Haos će biti saobraćajni u svakom drugom smislu.
0: Je opet Solomon,
1: naravno Solomon je, ali evo već drugi dan zapravo ova saobraćajnica, odnosno krajnja lijeva traka od Vječne Vatre do ulice Kulovića nije u funkciji, tako da eto i tu su... stvara se malo grlo, odnosno sužava se grlo, pa se stvara mali čep. S obzirom da su ljudi navikli da imaju tu krajnju lijevu traku, ali nemaju je i neće imati sve do subote ranih jutarnjih sati, tako da, a cijela saobraćajnica naravno bit će zatvorena za saobraćaj sutra.
0: O zatvaranju i svemu onome što nas čeka sutra na večer, više o tome sutra, a do tad uživajte uz najveće hitove na 104.9, izvještaj sa SFF-a, ovih filmova i dešavanja, naša Elma od 12, pa Lajla od 15, a mi ponovno sutra od 7.

0: u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas.

0: Lipniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,95, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš robot.

0: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
1: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu.

0: Do 15. septembra u Telemah klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemah račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemah.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemah.
1: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na -1 etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, -1 etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u junu iznosila je 1706 maraka, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. To je za 0,9% više nego u maju, odnosno 8,6% više nego u junu prošle godine. Najviše prosječne plate imali su zaposleni u financijama i osiguranju 2406 maraka, dok su najniže zabilježene u ugostiteljstvu 1176 maraka. Realni rast plate na godišnjem nivou iznosio je 4,3%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška Stara Gradiška niti informaciju Ministarstva sigurnosti o njegovom statusu. Za odluku su bila 4, a protiv 5 članova vijeća. Ministarstvo sigurnosti navodi da je rješenje o privremenom odvijanju međunarodnog saobraćaja preko novog mosta isteklo 19. augusta. Istovremeno Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da će prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastaviti normalno raditi. Član upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijad Krnić ocijenio je konfuznom i nepotrebnom odlukom o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška Stara Gradiška. Tvrdi da je Uprava za indirektno oporezivanje nezakonito prebacila carinski terminal na novi prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš, te da bez odgovarajućih domaćih odluka njegov rad nije pravno utemeljen. Krnić ističe da podržava otvaranje prijelaza, ali traži prethodno usklađivanje pravilnika uprave i poravnanje raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta. Sinoć je uspješno obavljena prva testna vožnja tramvaja na novoj pruzi od Iliđe do Krasnice, dugoj 6,5 km u jednom smjeru. Testiranja će biti nastavljena, a redovni saobraćaj na liniji Baščaršija-Krasnica očekuje se do kraja ljeta. Projektom je izgrađeno 20 stajališta i okretnica u Krasnici, a vrijednost investicije premašuje 60 miliona maraka. To je prvo proširenje sarajevske tramvajske mreže od 60. godina prošlog stoljeća. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi.

0: Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
0: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
4: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
0: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati?

0: Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini u junu iznosila je 1706 maraka, objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. To je za 0,9% više nego u maju, odnosno 8,6% više nego u junu prošle godine. Najviše prosječne plate imali su zaposleni u financijama i osiguranju 2406 maraka, dok su najniže zabilježene u ugostiteljstvu 1176 maraka. Realni rast plate na godišnjem nivou iznosio je 4,3%. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije usvojilo odluku o privremenom zatvaranju graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška, niti informaciju Ministarstva sigurnosti o njegovom statusu. Za odluku su bila 4, a protiv 5 članova vijeća. Ministarstvo sigurnosti navodi da je rješenje o privremenom odvijanju međunarodnog saobraćaja preko Novog mosta isteklo 19. augusta. Istovremeno, Uprava za indirektno oporezivanje BiH saopštila je da će prijelaz Gradiška-Novi most, Gornji Varoš nastaviti normalno raditi. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijad Krnić ocijenio je konfuznom i nepotrebnom odlukom o privremenom zatvaranju starog graničnog prijelaza Gradiška-Stara Gradiška. Tvrdi da je Uprava za indirektno oporezivanje nezakonito prebacila carinski terminal na novi prijelaz Gradiška-Novi most, Gornji Varoš, te da bez odgovarajućih domaćih odluka njegov rad nije pravno utemeljen. Krnić ističe da podržava otvaranje prijelaza, ali traži prethodno usklađivanje pravilnika uprave i poravnanje raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta. Sinoć je uspješno obavljena prva testna vožnja tramvaja na novoj pruzi od Iliđe do Krasnice, dugoj 6,5 km u jednom smjeru. Testiranja će biti nastavljena, a redovni saobraćaj na liniji Baščaršija-Krasnica očekuje se do kraja ljeta. Projektom je izgrađeno 20 stajališta i okretnica u Krasnici, a vrijednost investicije premašuje 60 miliona maraka. To je prvo proširenje sarajevske tramvajske mreže od 60

0: I nakon Lane Del Rey idemo mi dalje kroz ovaj sat i evo sedmica je u Sarajevu donijela nam pravi nekako spoj ljetne zabave, festivalskih sadržaja i naravno pažljivo biranih modnih kombinacija koje pratimo na crvenom tepihu. Grad je pun šetača, posebno u centru gdje je Sarajevo Film Festival donosi onaj posebni svečani šarm. Temperature su onako prave ljetne, a sunčano vrijeme prati nas i u narednim danima, savršeno nekako za festivalski ritam. Idemo sad sa blokom reklama, a onda ćemo dalje sa hitovima i pričom o filmovima na SFF-u.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na

0: bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

I idemo dalje na Hit FM-u u festivalskom ritmu i evo još jedne lijepe vijesti za domaću kinematografiju. Pa Bosna i Hercegovina ove godine na SFF-u ima čak 5 filmova u zvaničnom takmičarskom programu. Dakle, domaći autori i produkcije i ove godine imaju svoje mjesto među filmovima koji se bore za festivalske nagrade. A u programu kratkog dokumentarnog filma gledamo film Fahrudin Alena Drljevića, potom imamo film Dear Orchid Hane Selene Sokolović, film koji kroz nekako ratni dnevnik i priču o dvije sestre govori o sjećanju, izbjeglištvu i onome što ostaje iza nas. A u konkurenciji dugometražnog dokumentarnog filma je Živjet ćemo zajedno.

0: budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
3: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
4: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
3: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje.
4: Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu kolekciju.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo.

0: Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude današnju. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: a ja se nisam vratio.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Koalicija pod lupom zabilježila je 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu i uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Najviše slučajeva zloupotrebe javnih resursa 155 te preuranjene kampanje 86. Zabilježeno je i 9 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je na osnovu prijava koalicije pod lupom izrekao 10 sankcija ukupne vrijednosti 45.500 maraka. Iz koalicije upozoravaju na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece. U kantonu Sarajevo od početka primjene strožih saobraćajnih propisa do kraja jula izdato 197 prekršajnih naloga zbog obijesne vožnje. Prema podacima Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, 149 naloga odnosi se na vožnju pod utjecajem alkohola ili narkotika. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, kaže da je još rano za konačnu procjenu efekata zakona, ali da policija pojačano kontroliše saobraćaj. Samo u junu kontrolisano je više od 27.000 vozila i vozača. Nacionalni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40.000 milijardi dolara, što je novi rekord samo 5 mjeseci nakon što je dostigao 39.000 milijardi. Dug raste jer američka savezna vlada troši više nego što prikuplja kroz poreze, a veliki dio odlazi na odbranu, socijalne programe i kamate. Bipartisan Policy Center procjenjuje da bi dug mogao doseći 41,1 milijardi dolara do sredine naredne godine, što bi ponovo otvorilo pitanje povećanja zakonskog limita zaduživanja.

0: Hit FM radiju.
1: Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me.

nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

tvoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzeću te u naručje,

Idemo dalje na Hit FM ovog četvrtka i evo u parku Hastahana će danas, odnosno večeras, biti održan koncert Sevdah Balkana, najljepša pjesma o ljubavi. Posebno mjesto u programu pripada naravno Ibrici Jusiću, jednom od umjetnika

0: Pjesnika čija je više decenijska karijera neraskidivo povezana sa interpretacijom tradicionalne pjesme, šansone i mediteranskog muzičkog izraza. Jusić u Hasahanu stiže kao poseban gost završne večeri, a Sevdah Balkana zaokružit će dakle 6 koncertnih večeri koje su ove godine u Hasahanu dovele različite izvođače i muzičke pravce. Program počinje večeras u 21:30, ulaz je naravno besplatan i ovime će biti završeno 6-dnevno izdanje festivala u centru koje je osim koncertnog programa publici ponudio i književne promocije, umjetničke i kreativne sadržaje, te naravno sportsko-rekreativne aktivnosti.
1: Nova školska godina je pred vratima, a Telemach donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemach klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemach račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemach.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemach.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
4: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš Robot.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak,

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Koalicija pod lupom zabilježila je 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu i uputila 56 inicijativa Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Najviše slučajeva zloupotrebe javnih resursa 155 te preuranjene kampanje 86. Zabilježeno je 9 slučajeva zloupotrebe djece u političke svrhe. CIK je na osnovu prijava koalicije pod lupom izrekao 10 sankcija ukupne vrijednosti 45.500 maraka. Iz koalicije upozoravaju na neujednačenu praksu sankcionisanja zloupotrebe djece. U kantonu Sarajevo od početka primjene strožih saobraćajnih propisa do kraja jula izdato 197 prekršajnih naloga zbog obijesne vožnje. Prema podacima Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, 149 naloga odnosi se na vožnju pod utjecajem alkohola ili narkotika. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Admir Katica, kaže da je još rano za konačnu procjenu efekata zakona, ali da policija pojačano kontroliše saobraćaj. Samo u junu kontrolisano je više od 27.000 vozila i vozača. Nacionalni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40.000 milijardi dolara, što je novi rekord samo 5 mjeseci nakon što je dostigao 39.000 milijardi. Dug raste jer američka savezna vlada troši više nego što prikuplja kroz poreze, a veliki dio odlazi na odbranu, socijalne programe i kamate. Bipartisan Policy Center procjenjuje da bi dug mogao doseći 41,1 milijardi dolara do sredine naredne godine, što bi ponovo otvorilo pitanje povećanja zakonskog limita zaduživanja. U Tarantu je održana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine u mediteranskom selu uoči početka 20. mediteranskih igara Taranto 2026. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i BH sportisti koji će nastupiti u odbojci, boksu, boćanju, biciklizmu i plivanju. Delegacija Bosne i Hercegovine broji 111 članova, među kojima je 76 sportista. Igre u Tarantu okupit će sportiste iz zemalja Mediterana. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 35, a trenutno su 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskiće Maluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
2: Vijestima u 14 otvorili smo novi sat na Hit FM-u, ali smo stigli i do kraja našeg zajedničkog druženja za ovaj 20. avgustovski dan. Od 15 pridružit će vam se Laila u Drive Time-u, a ja sam ponovo tu sutra od 12. Uživajte u četvrtku u Sarajevu i aktivnostima koje su planirane u ovim danima kada Sarajevo živi film. Ćao!
3: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan!

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti BNC.ba.
2: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
3: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja, počela je finalna rasprodaja

0: Upimu i Blue Kidsu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
1: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
0: Požurite u Upim i Blue Kids u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blue Kidsu, jer vrhunski italijanski

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timom.

0: filmovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova najavio je skori početak prodaje 35 stambenih jedinica u objektu Bijeli dvor u Sokolović koloniji kod Iliđe. U izgradnju je uloženo oko 9 miliona maraka, stanovi su namijenjeni mladima i trebali bi biti do 30% jeftiniji od tržišnih cijena. Javni poziv za kupovinu bit će uskoro objavljen, a uslovi i dostupni stanovi bit će navedeni na stranici Fonda za izgradnju kantona Sarajevo. Izvozno orijentisanim firmama u Bosni i Hercegovini na raspolaganju je 1,1 milion maraka bespovratnih sredstava kroz prvi javni poziv Challenge fonda programa Spring. Pojedinačni grant može iznositi do 40.000 eura uz najmanje 60% vlastitog učešća. Poziv je objavila Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, a program finansira Švedska. Prijaviti se mogu firme koje posluju najmanje 24 mjeseca isključivo putem platforme c2c.spring.ba. Rok za prijavu je 1. septembar do 16 sati. U Ilijašu počinje realizacija 4 putna infrastrukturna projekta. Ugovore su potpisali federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. Iz federalnog ministarstva navode da su ulaganja usmjerena na poboljšanje uslova života u lokalnoj zajednici, posebno u naseljima u kojima živi veliki broj povratnika. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ponovo je među 10 najboljih na svijetu. Nakon pobjede na Balkanskom prvenstvu i 6. uzastopne titule, osvojila je novih 30 UCI bodova i napredovala na 8. mjesto svjetske ranking liste u maratonu. Njemčević se trenutno priprema za svjetsko prvenstvo u Italiji koje je na programu 12. septembra. Do kraja sezone imaće priliku dodatno popraviti plasman i približiti se svjetskom vrhu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 35, a trenutno su 34 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a, obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeskeće Maluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, četvrtak nam je 20. august. Evo, već smo na kraju ovog mjeseca, u zadnju dekadu ulazimo, ali nekako brzo nam i prolazi, ne razmišljamo o tim datumima, s obzirom da nam je Sarajevo Film Festival i sve nam se vrti oko njega. Kako god, evo nas na poslu smo, pred kraj radnog vremena, družimo se u Drive Time-u do 18. Dakle, da zajedno ispratimo i to radno vrijeme i saobraćajne gužve. Budite tu!

0: Kaže Danijela Martinović, bit će bolje od ponedjeljka. Uvijek bude, bilo kakva sekiracija, bilo šta da vas mori, samo prespavajte, nemojte odluke donositi u ljutnji, kako kažu. U sreći ne obećavaj, u ljutnji ne donosi odluke. Eto, to je ona stara poslovica koju se uvijek trebamo držati. Idemo dalje, dobra muzika na talasima Hit FM-a, po vašem i našem izboru, sve do 18 sati u Drive Time.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
2: Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend.

15:30, 20. augusta, danas otvaramo temu o kojoj, nažalost, nikako da prestanemo govoriti. I možda upravo činjenica da joj se stalno vraćamo najbolje pokazuje koliko zapravo imamo ozbiljan problem, saobraćaj i naše ponašanje u tom istom saobraćaju. Od stupanja na snagu, pazite ovo, novih, strožih zakonskih odredbi, pa do 31. jula policija je samo na području kantona Sarajevo izdala 197 prekršajnih naloga zbog obijesne vožnje. Ali tek kada pogledate zbog čega su ljudi kažnjavani, brojke postaju i tekako zabrinjavajuće. Od tih 197 slučajeva, čak 149 odnosi se na vožnju pod uticajem alkohola ili narkotika. Konkretno, 92 vozača sankcionisana su zbog alkohola, a 57 zbog narkotika. I imamo naravno slučaj čovjeka koji je dva puta prošao kroz crveno svjetlo u samo 20 minuta. Dva puta. Tu se stvarno moramo zapitati šta čovjeku u tom trenutku prolazi kroz glavu, jer crveno svjetlo nije neka preporuka, ne znam kako bih to nazvala, nije stani ako ti se baš ne žuri, crveno znači stani i tu više nema priče, a onda tu je i alkohol, tu je droga, ogromna prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, a novi zakon je upravo takva ponašanja definisao kao obijesnu vožnju, a kazne za nju mogu biti između 2 i 3 hiljade konvertibilnih maraka uz 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda. Za teže posljedice kazne mogu naravno ići i više. I onda dolazimo do pitanja koje mene možda nekako i najviše muči danas kada sam ovo pročitala. Šta nas treba opametiti? Jesu li to 2, 3 ili 5 hiljada maraka? Oduzimanje vozačke, oduzimanje automobila ili ćemo se opametiti tek kada se dogodi tragedija? A dešavaju se, zaista se dešavaju tragedije na cestama, kako u kantonu Sarajevo, tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Pitam vas, koliko smo mi zapravo odgovorno neodgovorni prema sebi i prema drugima u saobraćaju i šta nas konačno može opametiti? 061 010 030 Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Nova školska godina je pred vratima, a Telemak donosi odličnu back to school ponudu uređaja na rate. Do 15. septembra u Telemak klubu te očekuju odabrani modeli mobitela, laptopa i računara uz promotivne cijene, vrijedne poklone i vouchere. Uz odabrane Samsung mobitele osvoji bingo voucher do 80 km, a uz pojedine modele Asus i Acer laptopa čekaju te torba ili bežični miš. I najbolje, kupiš uređaj i plaćaš na 24 jednake rate kroz svoj Telemak račun uz besplatnu dostavu. Posjeti telemak.ba i spremno dočekaj novu školsku godinu. Vaš Telemak.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.

Lijep pozdrav, četvrtak je 20. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500 maraka, Stanivukovića sa 7.000 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. SDP je kažnjen sa 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka, također zbog preuranjene kampanje. Po 3.000 maraka kažnjeni su Igor Radojičić,

Aleksandar Semić, Adnan Delić i još neki politički subjekti. CIK je pokrenuo i postupak protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića. Nemogućnost Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera da se dogovore o nasljedniku Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pokazuje dublje razlike u njihovim pristupima prema zemlji, ocjenjuje analitičarke Atlantskog vijeća Amanda Torp i Olivia Olson. Washington zagovara smanjenje međunarodnog nadzora i ograničeniji mandat visokog predstavnika, dok Evropa želi snažniji angažman u provođenju reformi na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Kao mogući kandidati spominju se diplomate iz Italije, Francuske i Danske, ali dogovor još nije postignut. Ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić kaže da je kanton pod snažnim financijskim pritiskom, ali da je budžet postavljen ambiciozno kako bi se realizovali ključni programi i projekti. Ističe da Ministarstvo financija nastoji očuvati likvidnost i izvršiti sve obaveze uz usklađivanje rashoda sa stvarnim prihodima. Kao izazove navodi rast troškova energenata i inflaciju, dok financijsku politiku kantona opisuje kao odgovornu, ali usmjerenu na razvoj i realizaciju prioritetnih projekata. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrastnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Susret počinje u 19 sati i bit će posljednja ozbiljna provjera uoči kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajeve 28. augusta u Tuzli očekuje duel s Italijom, a potom 31. augusta gostovanje Litvani. Selektor Dario Gerge kaže da je poljska reprezentacija na vrhunskom nivou i da će utakmica biti važna za uigravanje ekipe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Maluša i Ćumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Lehara, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 ujutro obustavljaće se saobraćaj na Dobrinji na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, Andrej, hvala ti na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta, a danas govorimo o odgovornosti u saobraćaju, a brojke koje su objavljene za kanton Sarajevo baš i ne ostavljaju prostora da kažemo, ma nije to tako strašno. Pazite ovo, 197 prekršajnih naloga zbog obijesne vožnje do kraja jula. Među njima 92 vozača pod utjecajem alkohola i 57 pod utjecajem narkotika. Policija je samo tokom juna kontrolisala više od 27.000 vozila i vozača. Dobra vijest ipak postoji. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica kaže da već postoji određeni preventivni efekti strožijih sankcija, a podržava i obavezne psihološke procjene i strožije ljekarske preglede za višestruke povratnike prije vraćanja vozačke dozvole. Pitala sam vas šta nam još treba da nas opameti. Mahir kaže, mene najviše šokira 57 ljudi pod narkoticima. Svjesno sjedneš za volan znajući da nisi sposoban voziti. Tu bih bio maksimalno rigorozan. Nije problem samo što možeš sebi nešto uraditi, nego što možeš ubiti nekoga ko apsolutno ništa nije kriv. Belman nam piše, kazne jesu visoke i trebaju biti, ali mislim da ljudi uvijek računaju da baš njih policija neće zaustaviti. Promjena mora početi u glavi. Ako pijem, ne vozim. Tačka. Taksi postoji, javni prevoz postoji, zovem nekoga da dođe po mene. Sve je bolje nego sjesti pijan za volan. Sanin kaže, za prvi ozbiljan prekršaj kazna, za ponavljanje mnogo strožija kazna i duže oduzima manje vozačke. Ako neko 10 puta radi isto, očigledno mu prethodnih 9 kazni nije ništa značilo. Adin nam šalje

Ja bih volio da pričamo i o svakodnevnoj bahatosti. Telefon u ruci, prestrojavanje bez žmigavaca, vožnja na metar iza drugog auta, prolazak kroz žuto koje je već praktično crveno. Nije obijesna vožnja samo kada neko vozi 150 na sat. Sigurno počinje od tih malih stvari. Tu se slažem s vama, Adine, u potpunosti. Ime Liha možda nekako najbolje zaokružuje današnju priču. Imam djecu koja su tek počela voziti i uvijek im govorim, nije važno hoćeš li stići 5 minuta kasnije, samo dođi živ i zdrav. Voljela bih da svi kada sjednemo u automobil razmišljamo tako. Da, možda nam upravo ta posljednja rečenica treba ostati u glavi, ne samo za danas, nego zauvijek. Stigni 5 minuta kasnije, neka neko svira, neka vas neko pretekne, propustite zeleno ako morate, ali stignite, jer kazna od nekoliko hiljada maraka jeste velika, 6 mjeseci bez vozačke jeste ozbiljna posljedica, ali postoji cijena koju nikakva marka ne može izmijeniti, zato volan u ruke i glavu uključiti maksimalno.

0: Henda i Umoran od snova, kakva pjesma. Jesmo umorni, nismo od snova definitivno, ali od nespavanja nema veze. Sarajevo Film Festival je jednom godišnje, možemo mi to sve izdržati. Evo već nam je danas četvrtak, sutra petak, glavni dernek i spavamo cijeli vikend.
1: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energopetrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energopetrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pola pet je, a Zlatan Fazlić Fazla sinoć u parku Hastahana u Sarajevu održao koncert u okviru festivala u centru, a publika je dugoočekivani nastup ispratila pjevajući njegove najveće hitove. U ispunjenoj Hastahani zaista smo uživali u nostalgičnoj večeri slušajući neke od najvećih hitova legendarnog pjevača i autora čiji su stihovi i melodije odavno postali dio sarajevskog muzičkog identiteta i upravo zato što smo glasno i strasno u Fazlu pjevali pismo prijatelju, Sarajevo će biti, sve drugo će proći, Anđeli, Jazija, Mahala. Slušamo Fazlu sa dvije njegove pjesme u našem mini koncertu. Uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na kubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.

0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve.

Lijep pozdrav, četvrtak je 20. augusta, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500 maraka, Stanivukovića sa 7.000 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. SDP kažnjen sa 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka, također zbog preuranjene kampanje. Po 3.000 maraka kažnjeni su Igor Radojičić, Aleksandar Semić, Adnan Delić i još neki politički subjekti. CIK je pokrenuo i postupak protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića. Nemogućnost Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera da se dogovore o nasljedniku Kristijana Šmita na mjestu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pokazuje dublje razlike u njihovim pristupima prema zemlji, ocjenjuju analitičarke Atlantskog vijeća Amanda Torp i Olivia Olson. Washington zagovara smanjenje međunarodnog nadzora i ograničeniji mandat visokog predstavnika, dok Europa želi snažniji angažman u provođenju reformi na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Kao mogući kandidati spominju se diplomate iz Italije, Francuske i Danske, ali dogovor još nije postignut. Ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić kaže da je kanton pod snažnim financijskim pritiskom, ali da je budžet postavljen ambiciozno kako bi se realizovali ključni programi i projekti. Ističe da Ministarstvo financija nastoji očuvati likvidnost i izvršiti sve obaveze uz usklađivanje rashoda sa stvarnim prihodima. Kao izazove navodi rast troškova energenata i inflaciju, dok financijsku politiku kantona opisuje kao odgovornu, ali usmjerenu na razvoj i realizaciju prioritetnih projekata. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrastnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Susret počinje u 19 sati i bit će posljednja ozbiljna provjera uoči kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajeve 28. augusta u Tuzli očekuje duel s Italijom, a potom 31. augusta gostovanje Litvani. Selektor Dario Gerge kaže da je poljska reprezentacija na vrhunskom nivou i da će utakmica biti važna za uigravanje ekipe. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktualnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Ćemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Maluša i Ćumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Lehara, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 ujutro obustavljat će se saobraćaj na Dobrinji na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ulazimo lagano i u zadnji sat našeg druženja na talasima Hit FM-a za ovaj 20. august 2026. godine. A evo upravo čitam da je poznati meteorolog Marko Čubrilo objavio novu vremensku prognozu za naredni period, prema kojoj našu zemlju očekuje nastavak veoma toplog vremena, ali i postepena promjena vremenskih prilika. Pa prema njegovoj prognozi temperature ponovo rastu, danas toplo, ali sutra još toplije i sutra nas očekuje vrhunac toplotnog vala. Temperature mogu biti između 34 i 40 stepeni Celzijusovih, zavisi u kojem dijelu Bosne i Hercegovine.

Ne, a kasnije tokom dana, posebno prema zapadnim i sjevernim područjima, atmosfera će postati nestabilnija. To znači da su mogući lokalni jaki pljuskovi, grmljavina i prolazno olujni vjetar. Ipak, kako Čubrilo navodi, riječ je o rijetkim i lokalnim pojavama, pa neće zahvatiti sva područja. Tokom vikenda slijedi blago osvježenje, posebno u zapadnim, centralnim i sjevernim krajevima, tako da ćemo morati se načekati da nam ovaj toplotni val prođe. Nema veze, polako nam dolazi i 1. septembar, od kada se očekuje i osvježenje, kako najavljuju, u većem dijelu zemlje, ali podaleko je taj 1. septembar, pa ćemo do tada znati tačnije hoće li se ovaj toplotni val produžiti ili će nam konačno malo kiše češće padati od 1. septembra. Idemo svirati dobra muzika na talasima Hit FM-a. Nama ni vrućine, ni kiše, ni zime, ni ljeta, apsolutno ništa ne mogu kada imamo dobro raspoloženje i dobru muziku sa 104,9 MHz.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ne smeta vrućina ili upalite klimu, ali pojačajte radio, samo dovoljno ga pojačajte da možete čuti šta se oko vas dešava. Nemojte previše, ničega previše u životu nije dobro, pa tako ni preglasne muzike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu. Dame, vrijeme je za vašu posebnu večer. Cineplex Sarajevo vas u subotu 22. augusta poziva na Ladies Night uz film Spa Weekend. Od 20 sati očekuje vas večer ispunjena filmom, druženjem, zabavom i posebnim iznenađenjima stvorena upravo za vas. Budite dio Ladies Nighta i uživajte u večeri posvećenoj ženama uz naše partnere Aman, Sultan Spa, Carska vina, Grgo Vasilj i Elis Estetik, koji će se pobrinuti za dodatnu dozu uživanja i najbolje tretmane za lice i tijelo. Ladies Night, subota 22. august od 20 sati u Cineplexu Sarajevo. Poklonite sebi večer za pamćenje. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo, vašem kinu u centru grada.
2: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odebrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: Počelo je finalno sniženje u Lindex radnjama. Pronađi komade za žene, djecu i bebe. Otkri svoje nove favorite po posebnim cijenama. Kvalitet koji traje, stil koji voliš i posljednja prilika da ovog ljeta pronađeš omiljene komade po posebnim cijenama. Posjeti Lindex i iskoristi finalno sezonsko sniženje. Tvoji omiljeni komadi te čekaju.
7: Vikend počinje uz super ponude u Robotu. Svježa jaja 30 komada 6,95. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Patlidžan 1 kg Marku 50. Salama posebna 350 grama. Perutnina Ptuj Marku 95. Vaš robot. Hitler!

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
4: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
7: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

lijep pozdrav. Četvrtak je 20. augusta. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska sa ukupno 12.500 maraka, Stanivukovića sa 7.000 maraka zbog preuranjene kampanje i zloupotrebe javnih resursa. SDP je kažnjen sa 9.500, SNSD sa 6.500, a SDA sa 5.500 maraka, također zbog preuranjene kampanje. Po 3.000 maraka kažnjeni su Igor Radojičić, Aleksandar Semić, Adnan Delić i još neki politički subjekti. CIK je pokrenuo i postupak protiv predsjednika Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića. Nemogućnost Sjedinjenih američkih država i evropskih partnera da se dogovore o nasljedniku Kristijana Šmita na mjesto visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu pokazuje dublje razlike u njihovim pristupima prema zemlji, ocjenjuju analitičarke Atlantskog vijeća Amanda Torp i Olivia Olson. Washington zagovara smanjenje međunarodnog nadzora i ograničeniji mandat visokog predstavnika, dok Europa želi snažniji angažman u provođenju reformi na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Kao mogući kandidati spominju se diplomate iz Italije, Francuske i Danske, ali dogovor još nije postignut. Ministar financija kantona Sarajevo Afan Kalamujić kaže da je kanton pod snažnim financijskim pritiskom, ali da je budžet postavljen ambiciozno kako bi se realizovali ključni programi i projekti. Ističe da Ministarstvo financija nastoji očuvati likvidnost i izvršiti sve obaveze uz usklađivanje rashoda sa stvarnim prihodima. Kao izazove navodi rast troškova energenata i inflaciju, dok financijsku politiku kantona opisuje kao odgovornu, ali usmjerenu na razvoj i realizaciju prioritetnih projekata. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Hrastnici igra prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Susret počinje u 19 sati i bit će posljedna ozbiljna provjera uoči kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Zmajeve 28. augusta u Tuzli očekuje duel s Italijom, a potom 31. augusta gostovanje Litvani. Selektor Dario Gerge kaže da je poljska reprezentacija na vrhunskom nivou i da će utakmica biti važna.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje također sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 17, a dnevna oko 36 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a zbog sezone godišnjih odmora i aktuelnih radova može se očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Radi održavanja manifestacije u povodu završetka SFF-a obustavlja se saobraćaj u krajnjoj lijevoj traci od raskrsnice Mula Mustafe Bašeske Čemaluša do raskrsnice Maršala Tita Dalmatinska Kulovića. Zbog održavanja SFF-a od 17 sati do 2 sata ujutro obustavlja se saobraćaj i zabranjuje parkiranje u ulicama Zelenih Beretki, Branilaca Sarajeva, Maluša i Ćumurija. Ista zabrana na snazi je i u ulici Franca Lehara, kao i na dijelu ulica Radićeva i Kulovića. Od 17 sati do 3 ujutro obustavljaće se saobraćaj na Dobrinji na dijelu od ulice Bulevar Mimara Sinana do početka mosta Branilaca Dobrinje. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 18 sati prošlo i idemo odmarati. Uživajte u ostatku dana, lijepo se provedite, a nemojte zaboraviti na naše sutrašnje druženje od 15 sati. Ćao!

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
2: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
0: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik. Ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da

0: se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
0: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC26 i Counter-Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak, 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Postoje komadi koje obučeš i oni zbog kojih zablistaš.
1: Nova kolekcija Ula Popken donosi moderne krojeve, kvalitet u svakom detalju i stil koji se kreće s tobom.
0: Jer najljepši outfit je onaj u kojem se osjećaš svoje. Ula Popken, moda koja slavi svaku siluetu.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkriji novu kolekciju.
2: Vikend je pred vratima, a super ponude već su u Robotu. Mladi krompir 1 kg 0,75, ćevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 99, keks frondi 250 grama 2,75. Vaš Robot.
3: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
4: Pa riješi.
3: Hoću, danas ću.
4: To si rekao i prošle sedmice.
3: Dobro, sutra ću.
5: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
6: U pokretu ste. Vrijeme je za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa, bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu, jer svaki dan je dan za kafu.
7: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Nešto veliko stiže u Aria Shopping Centar. Gemeos otvara vrata svoje nove poslovnice u petak, 21. augusta. Pronađite nas na minus jedan etaži, na mjestu gdje je ranije bio Target i budite dio velikog otvorenja. Očekuju vas igre, gaming oprema i periferija, audio asortiman i još mnogo toga uz popuste na kompletan asortiman i ekstra sniženja na odabrane proizvode. Za gejmere smo pripremili FC 26 i Counter Strike turnire, a najbrže kupce očekuju pokloni. Petak 21. august, Gemeos u Aria Shopping Centru, minus jedan etaža. Zapratite gemeos.ba na društvenim mrežama i saznajte sve detalje. Gemeos, gaming bez granica.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, love box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Pažnja, počela je finalna rasprodaja u Upimu i Blukicu. Iskoristite čak dodatnih 50% popusta na već snižene artikle.
7: Ovo su najbolje cijene, najbolja prilika i last chance da ugrabite vrhunski italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Požurite u Upim i Blukicu, Sarajevu i Tuzli ili kupujte online. Uhvati finalno sniženje u Upimu i Blukicu, jer vrhunski italijanski

0: u produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK. Tačka.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: vječno će da te prati.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.